0: izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najniže jutrne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual Kum. Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost po delitvijo zlatih palm bo danes. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati, šele ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šlabova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, se imamo javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da je v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mesto. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

bazar. Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po 3 mesecih poroke ločila od moža, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, 3-mesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače mi dva mala naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tak reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in podarijo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ne? Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no, sicer kaj je to točno, mislim, da kravžljanjem, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicami in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začivam glavo pred tem.

0: bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu, smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: bazar. No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške. Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako. 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Odr za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežile stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, ni viski, pa je pila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesel ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Prva ponovitev. Kumov pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Je tiste v kumov pospeševalnik.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačeni, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemu ima IBM, ampak to se utegne malo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen klot, Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovani kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so kopica odpravnih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Tiste v kumov pospeševalnik.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: v kumovem pospeševalniku.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Na to je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED-i in OLED-i pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca. Televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič. Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Prva ponovitev.
6: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
7: Lepo pozdravljeni, danes več o sredstvih za delovanje društev, o modi in kreativnosti, o priznanjih in sofinanciranju občanov ter občine. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.
8: Rumena zora, rdeče vi.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Projekt je del programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 in prispeva k razvoju trajnostne, pametne ter podnebnim spremembam odporne mobilnosti. Med ključnimi poudarki projekta so vzpostavitev območja umirjenega prometa na Valvazorjevem trgu, ureditev skupnega prometnega prostora na Aškerčevem in Orožnovem trgu ter delo Mestne in Trubarjeve ulice. Celovita prenova javnih površin z večjim poudarkom na kakovosti bivanja. Načrtovani ukrepi bodo bistveno izboljšali pogoje za pešce in kolesarje, povečali prometno varnost ter prispevali k bolj prijetnemu in urejenemu mestnemu središču. Projekt temelji na celosti prometni strategiji občine in vključuje sodobne pristope urejanja prostora, kot so ozelenitev, kakovostna urbana oprema in umirjanje prometa. Občina Laško je za nadaljevanje obnove starega mestnega jedra uspešno pridobila 2 milijona evrov. Kot so še izpostavili na občini, bo prenova mestnim trgom vdihnila novo življenje ter ustvarila prostor za druženje, srečevanje in vsakdanje aktivnosti. Središče mesta bo tako še bolj prijazno vsem generacijam ter privlačno za prebivalce in obiskovalce.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Občina Laško je objavila javni poziv za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav, saj spodbuja urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda tudi na območjih brez javne kanalizacije. Spomnili so, da se z ugradnjo male komunalne čistilne naprave prispeva k varovanju pitne vode, zmanjševanju onesnaževanja vodotokov ter ohranjanju čistega in zdravega okolja za prihodnje generacije. Male komunalne čistilne naprave predstavljajo sodobno, učinkovito in okolju prijazno rešitev za gospodinstva na območjih razpršene poselitve. Občani, ki so lastniki objektov na območjih, kjer ni predvidene javne kanalizacije ali je leta šele v pripravi, lahko z oddajo vloge pridobijo nepovratna sredstva za nakup in ugradnjo male komunalne čistilne naprave skladno s pogoji javnega poziva. Na razpolago je 10 tisoč evrov. Višina subvencioniranja je določena glede na populacijski ekvivalent, in sicer do vključno 6800 evrov. Od vključno 7 do vključno 10 populacijskih ekvivalentov 1200 evrov, od vključno 11 do vključno 20 pa 1400 evrov. Rok za oddajo vlog je do 30. oktobra oziroma do porabe sredstev, vloge pa praviloma obravnavajo mesečno. Izteka se rok za prijave na razpis, ki ga je objavila Zveza kulturnih društev Savinja Žalec. Le še do petka, 22. maja, je čas, da se po navadni ali elektronski pošti pošljejo predloge z imeni posameznikov, skupin ali društev, ki so pustili sled na področju ljubiteljske kulture. Skladno s pravilnikom o podelitvi priznanj Zveze kulturnih društev Savinja Žalec se podeli eno imenovanje za častnega člana, en zlati znak, dva srebrna znaka in dva bronasta znaka. Priznanja za leto 2025 bodo podeljena dobitnikom na redni letni skupščini Zveze, ki bo predvidoma v mesecu juniju.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V Mladinski center Žalec prihaja najbolj fashion, igriv in stylish dogodek te pomladi, popoldan, kjer se mešajo moda, glasba, self-expression, ustvarjalnost in dober folk. To bo naslednji petek ob 16, ko se bo zgodil Žalec Fashion Week, na katerem bo frizerski šov, poslikava telesa s kano, broškalnica, izmenjevalnica oblačil in izdelava nakita. Da bo terasa Mladinskega centra Žalec res zaživela v pravem fashion vzdušju, bo skrbel DJ, obiskovalci pa bodo lahko z novo frizuro, novim outfitom in lastnoročno narejenim modnim dodatkom uživali v popoldnevu, kjer se bo vrtelo vse okrog izražanja kreativnosti in dobrega počutja.
2: Great

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške, zmer pa smo na

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Društva, ki delujejo na področju kmetijstva v občini Prebold, lahko pridobijo občinska sredstva za sofinanciranje letnih dejavnosti in programa oziroma projektov. Na razpolago je 2000 evrov, prijave na razpis pa so možne do 27. maja. Denar se lahko porabi za predstavitve in promocije dejavnosti društva ter območje delovanja, organizacije prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena, izvedbe in ali sodelovanje na različnih aktivnostih, kot so prikazi običajev, tekmovanja, ocenevanja ali podobno, ali za materialne stroške vezane na izvedbo programa. Za dodeljevanje sredstev so pripravili tudi točkovnik, kjer šteje članstvo, izobraževanje, minule aktivnosti in čas delovanja društva. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Prva ponovitev.
8: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
9: Zdravo. Ko govorimo o trajnostni mobilnosti, najprej razmišljamo na veliko, kaj se da narediti na tem področju. Kakšen let manj, tudi če so poceni karte, več ljudi v avtu, vlak, avtobus, kolo, to so možnosti, a imamo še kakšno. Rok Zupan in Nena Lužar tokrat našteva, kaj pridobimo mi in okolje, če lepo gremo kam, dobesedno gremo peš. O hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti, o tem kmalu bolj podrobno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Trajnostna mobilnost je tudi hoja peš od A do B in to bo naša današnja tema. V Sloveniji po podatkih statistikov prometni sektor k skupni bilanci izpustov toplogrednih plinov prispeva največ škodljivih izpustov ogljikovega dioksida. Zaradi motornega cestnega prometa se povečujejo tudi hrup, zastoji in število prometnih nesreč. Za ceste in parkirišča pa se porablja prostor. Da bi zmanjšali negativne učinke prometa, je bistvenega pomena izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Če pogledamo malo nazaj, je bila leta 2020 narejena raziskava potovalnih navad, ki jo je pod okriljem projekta Life Care for Climate pripravil Inštitut za politike prostora. Pokazala je, da prebivalci Slovenije za vsakdanje poti kljub kratkim razdaljam, ki niso daljše od 2 ali 5 kilometrov, pogosto uporabljamo avtomobil. Aktivne načine mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, pa pogosteje uporabljamo za poti, ki so povezane s preživljanjem prostega časa. Nekako še vedno precej drži, ker ko smo pri hoji, smo navajeni ali razvajeni, da to izberemo, ko res gremo kam blizu ali kot rečemo, skočimo na hitro, samo tole in smo. Je pa res, da na izbiro hoje vpliva tudi urejenost poti. So recimo pločniki ali jih ni? O hoji še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O hoji, ki je ena izmed možnosti, ko smo pri trajnostni mobilnosti, o tem govorimo danes. Letos smo 27. aprila prvič obeležili Mednarodni dan hoje. Po raziskavi potovalnih navad Slovencev hojo pogosto povezujemo predvsem z rekreacijo, a je hoja tudi pomemben prometni način, možnost trajnostne mobilnosti z minimalnim vplivom na okolje, vseeno pa nekako pozabljena, podcenjena izbira, tista zadnja v vrsti. V sklopu Mednarodnega dneva hoje je bil zastavljen tudi izziv 50 milijonov korakov. Cilj naj bi vsi, ki vestno uporabljajo aplikacijo za hojo, dosegli v enem mesecu do 27. maja. Da je hoja mobilnost za prihodnost, da gre za resen pristop k temu, priča tudi dejstvo, da imamo nacionalnega koordinatorja za hojo. To je Tadej Žavcer, ki je ob Mednarodnem dnevu hoje izpostavil, da je hoja mnogo več kot zgolj osebna odločitev. Vsak kilometer opravljen peš je prihranek. Ne samo za posameznika, ampak za družbo kot celoto. Zato hoja ni le osebna izbira, ampak strateški element trajnostnega prometnega sistema. Vsaka pot, ki jo opravimo peš, ni le korak proti cilju poti, je korak proti bolj zdravemu, varnemu in prijaznemu okolju za vse. Prav kmalu še kaj o hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti.

iskrica u očeh, im beseda, poznaš jo tudi

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o Hoji, saj je tudi to oblika trajnostne mobilnosti. Oktobra 2022 smo dobili nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo. V njej je kot primer dobre prakse navedenih nekaj evropskih primerov, saj so se že takrat začele izvajati družbene in ekonomske spodbude za hojo s ciljem oblikovanja tako imenovane kulture peš hoje. Ideja 15-minutnega mesta, kjer je prebivalcem večina storitev dostopna s pomočjo hoje, je postala aktualna mantra sodobnega načrtovanja in urejanja mest. Študije so namreč dokazale, da je hoja primeren in sprejemljiv način mobilnosti za vse cilje, ki se nahajajo v časovnem radiju 15 minut, pri čemer so cilji znotraj radija 5 ali 10 minut še bolj cenjeni. Lahko pa hoji namenimo pol ure na dan. Gre tudi za to, da je za izboljšanje telesne pripravljenosti in dobrega počutja priporočenih vsaj 30 minut hoje, vsaj 5 dni v tednu oziroma 10 tisoč korakov na dan, to je nekje 7 kilometrov. Korake lahko nabiramo preko celega dneva na različne načine in ob različnih priložnostih, v službi, na poti, po opravkih. Hoja je konec koncev oblika transporta, ki ne proizvaja toplogrednih plinov. Nekaj o hoji, ki je poleg kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa del trajnostne mobilnosti, še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti. Hoja je lahko pot do trgovine, do avtobusne ali železniške postaje, peš se lahko odpravimo na kulturne prireditve, športne dejavnosti ali izletniške točke. Peš v službo zna biti večji izziv, se strinjava Rok Zupan in Nena Lužar. Realno je to tudi povezano s tem, da se je načrtovanje in urejanje prostora slovenskih mest in naselij v zadnjih 50 letih pretežno podrejalo in prilagajalo dostopnosti z avtom, kar v praksi pomeni, da če je že stanovanje precej oddaljeno od avtobusne ali železniške postaje, od trgovin, vrtca, šole in drugih ustanov, je hoja res zadnja izbira. Mogoče celo ni urejenih pločnikov. Zeleni prehod, trajnostna mobilnost in peš hoja se še niso srečali povsod, a bolj kot bomo hodili, več bo tudi urejenih poti.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál KUM.
1: Dobro jutro. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil izžreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil uplačan v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za skoraj 353 tisočakov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na družbenih omrežjih čestitala mandatarju nove vlade Janezu Janši. Njemu in bodoči vladni ekipi je zaželela uspešno delo in zavedanje, da bodo odgovorni za dobrobit Slovenije. To pa ni možno brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, strpnosti in sodelovanja pri vodenju države, je dodala. Povprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, povprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta. V Zagorju trenutno 16, enako tudi Laško in Hrastnik ter Trbovlje, na Trojanah 14. Danes bo jasno, ob morju bo pihala tudi šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj, jutri kaže, da bo precej jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8, popoldan največ do 30, v ponedeljek in torek pa bo spet pretežno jasno, dnevne temperature bodo prav tako okrog 30 stopinj. Trenutno stanje na zasavskih cestah mirno, previdno pa vseeno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote je tam namreč več gneče kot običajno. Varno in previdno še naprej na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.

0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Добре утро і добрий день. На Куму вам дружбу, на толе сонячну суботу дела Мірза Рібіч. 2 минути точно стаче з 8. Добродошли. За začetek našega druženja v rubriki Zasavje na kratko preverimo aktualno dogajanje v naših zasavskih občinah. Kje v Zasavju bodo pričeli z obnovo mostu in izgradnjo novega krožišča, pa slišimo že v prvi novici iz naših občin. Še prej pa si v tej uri skupaj zapojemo Malo barko.
2: Še se ziba moja mala barka, stara barka, le za naju dva.
1: Zazibamo se tudi v ritmi hita Žena iz snova. Še prej pa uro začenjamo s kvatropirci in klapo Campanel. Dobro jutro in dobrodošli na Kumu.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
9: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
8: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
9: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
9: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Zasavje na kratko.
1: Novo prometno ureditev bodo pridobili v Zagorju ob Savi na enem bolj nevarnih cestnih odsekov. Direkcija za infrastrukturo namreč začenja z obnovo mostu čez Savo v Zagorju in izgradnjo krožnega križišča na glavni cesti. Državne ceste na tej relaciji predstavljajo glavno prometnico skozi Zagorje in je pomembna prometna povezava med avtocesto in glavno cesto med Ljubljano, Litijo, Zagorjem, Trbovljami, Hrastnikom in Zidanim mostom. V letu 2019 je bilo med Litijo in Zagorjem cirka 4800 vozil povprečno na dan, med Zagorjem in Trbovljami cirka 7100 na dan in na priključku za Zagorje cirka 7550 vozil na dan. Torej, ta pridobitev bo zelo dobrodošla. V Zasavju pa se odpira nova priložnost, ki lahko marsikomu obrne karierno pot. Regionalna razvojna agencija pripravlja nekaj, kar bo izbranim omogočilo 4 intenzivne mesece, popolno podporo in še nekaj, kar pri podobnih programih skoraj nikoli ne dobiš. Več pa razkrijem kmalu v Zasavju na kratko.
0: Zasavje na kratko.

Trbovlje, Hrastnik in Litija 16, Radeče in Laško 17, v Zagorju pa že 18 stopinj. Popoldanih bo največ 28. Jasen dan je pred nami, tudi jutri nas čaka podobno vreme, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutri zjutraj se še toplo oblecite, 8 stopinj bo zjutraj, popoldan pa se bo ogrelo na poletnih 30. Podobno pa bo tudi v začetku novega tedna. Trenutno stanje na zasavskih cestah mirno, previdno pa v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam namreč več gneče kot običajno. Na cesti Velenje Arja Vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni še danes do 17. ure. Zaradi praznikov, ki pa se začenjajo v tujini, pa je ta vikend in v začetku naslednjega tedna pričakovati več gneče na avtocesti proti Hrvaški, previdno in strpno na vseh poteh. Varno in previdno o vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Če imate odlično podjetniško idejo, pa ne veste, kako bi jo realizirali, potem je projekt Poni Zasavje pravi za vas. Regionalna razvojna agencija Zasavje je namreč objavila 7. javni razpis za vključitev vsaj 11 udeležencev v projekt Poni, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Posebnost tega projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zasavje. Projekt pa se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Javni poziv je odprt še do predvidoma 12. avgusta. Več informacij pa najdete na spletni strani RRA Zasavje. Trbovlje pa so se znašle med izbranimi evropskimi območji, ki bodo v prihodnjih mesecih sodelovala v posebnem programu za prihodnost našega okolja. Gre za projekt, ki prinaša pomembna sredstva, strokovno podporo in priložnost, da se lokalno okolje pripravi na izzive, ki prihajajo. Kaj to pomeni za občino in kaj se bo dogajalo v naslednjem letu in pol, pa razkrijemo v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje je bila izbrana med 62 evropskih regij in lokalnih skupnosti, ki bodo v okviru evropskega programa Pathways to Resilience razvijale ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev podnebne odpornosti lokalnega okolja. Projekt pomaga občinam v bistvu, da se bolje pripravijo na podnebne spremembe, kar pomeni, da bodo skupaj razmišljali, kako se zaščititi pred poplavami, vročinskimi valovi in pa drugimi tveganji, ter kako urediti prostor, infrastrukturo in naravo tako, da bo okolje varnejše in pa seveda bolj odporno. Trbovlje bodo torej za to dobile 210 tisoč evrov evropskega denarja in pomoč strokovnjakov iz različnih držav. V naslednjem letu in pol pa bodo skupaj pripravili jasen načrt, kaj je potrebno narediti in v kaj vlagati, da bo občina v prihodnosti bolj pripravljena na podnebne izzive.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hello.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Po zalet za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po zalet za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Trbovlje, kjer nastaja nov pomemben projekt trajnostnega turizma Green Trails. Občina Trbovlje je že drugič prevzela vlogo vodilnega partnerja v programu Interreg Slovenija-Hrvaška, kar potrjuje njeno pomembno vlogo pri razvoju mednarodnih turističnih projektov. Projekt Green Trails povezuje Trbovlje, Kočevje, Labin, Cres in Mali Lošin ter temelji na razvoju sodobnega, trajnostno usmerjenega turizma. V sklopu projekta se v Trbovljah obeta pestra dopolnitev dosedanje turistične ponudbe. Glavni poudarek projekta je povezovanje pohodništva, kolesarjenja in lokalne dediščine. Na območju KIP bo urejen nov bike park s tremi kolesarskimi traili, umeščenimi v naravno okolje med drevoredom in območjem ribnika. Obiskovalcem bo na voljo tudi sistem izposoje električnih koles različnih velikosti, posebnost projekta bodo tudi takojega turizma. V sklopu projekta se v Trbovljah obeta pestra dopolnitev dosedanje turistične ponudbe. Glavni poudarek projekta je povezovanje pohodništva, kolesarjenja in lokalne dediščine. Na območju KIP bo urejen nov bike park s tremi kolesarskimi traili, umeščenimi v naravno okolje med drevoredom in območjem ribnika. Obiskovalcem bo na voljo tudi sistem izposoje električnih

0: Izdelane bodo iz naravnih materialov in oblikovane v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Green Trails vključuje tudi zasnovo mednarodne daljinske kolesarske povezave med Trbovljami in Malim Lošinjem. Projekt, vreden skoraj 2 milijona evrov, dokazuje, da Trbovlje postajajo pomemben del zelene turistične prihodnosti. Rubriko Po zalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Se poslušamo prihodnič. Pa srečno!
1: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schicht 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 25. maja od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Unično izvod Smetišče.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. SD s spremembami zakona na čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 688 evrov. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš krtom. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Vozniki poročate, da so pred elektrarno iz smeri Hrastnika proti Trbovljam na cesti skale, zato tam previdno. Previdno pa tudi v okolici tržnic, namreč zaradi tržne sobote tam več gneče kot običajno. Zaradi praznikov, ki se začenjajo v tujini, pa je ta vikend in v začetku naslednjega tedna pričakovati več gneče na avtocesti proti Hrvaški. Samo za primer, proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Unec je že območje zastojev, kolona vozil je tam dolga 8 km, zamude pa je že za več kot eno uro. Naj vas danes na poti spremlja samo dobra volja. Nič 80, 13, nič 2, če opazite na cesti kakšno posebnost.

0: Ribič.
1: Dobro jutro, dobro dan. 7 jih je čez 9, soboto prebujamo na Kumu, skupaj v najboljši družbi. Dobrodošli. Poletje se bliža, še mal pa bo čas tudi za plažo 2026. In če vam slučajno še ni uspelo izklesati vašega telesa za tist en teden na plaži, imam dobro novico. Samo orang se morate na glas dret. Ker toliko kalorij, kot jih pokurimo pri dretju, jih pokurimo tudi pri boksanju v vrečo. Torej, kadar kričimo, tudi hujšamo, ne po domač povedano. In jaz vam že jutri povem, kaj o tem hujšanju pravijo moji sosedje. Tole uro čudovite sekunde preživljamo z Ines Erbus.

Ja, žene so zakon, uro pa bomo začeli v poletno morskem pridihu Klapa Šufit in Ljubav je znala. Dobrodošli v soboti na Kumu.

0: iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni, obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Za prijatelje.
1: Hvala vsem poslušalcem, ki ste sodelovali v nagradni igri Za prijatelje, ki smo jo ta teden pripravili skupaj s centrom Spar Zagorje. Veseli nas, da ste z nami delili svoje zgodbe, prijateljstva in ljudi, ki vam pomenijo največ. Naj bodo prava prijateljstva tista, ki ostanejo ob lepih trenutkih zabavi in tudi takrat, ko jih najbolj potrebujemo.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
3: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Marko Tolja je bil v naši družbi za lep začetek dneva, Mirza Ribič pa vam še dodatno lepšam tole sončno sobotno jutro. 7 minut še ostaja do 9:30, dobrodošli na Kumu. Najbolj naporna odločitev dneva se ponovadi zgodi pozno zvečer v spalnici. Pred garderobno omaro, ko je treba najti oblačila za naslednji dan. No, drage dame, v povprečju ženske porabite okrog pol ure, da najdete nekaj za oblečit za naslednji dan. Zdaj, kar sem jaz opazil, problem ni v tem, da ni oblačil, ampak v tem, da ne najdete tiste ta prave kombinacije za trenutno razpoloženje in pa za vreme. Vmes ugotovite, da kak kos ni več v modi. No, strokovnjaki so to stanje poimenovali kot odločevalno utrujenost, ko imamo v življenju enostavno preveč izbire. Včasih je preprosto manj več. No, pri nas moških je priprava oblačil za prihodnje jutro malce bolj preprosta. Prvo vprašanje, ki si ga zastavimo zjutraj, ko se oblačimo, je: a tole smrdi? Ne, kljukca. Drugo vprašanje, a je treba kaj speglat? Ne, tudi kljukca. In tretje vprašanje, a sem tole imel že včeraj? Ne, zlata kljukca.
1: Radio Aktual Kul.

Trbovljah trenutno 22, enako tudi v Hrastniku, Zagorje 6 stopinjo več. Popoldan pa jih bo največ 28. Jasen dan je pred nami, tudi jutri nas čaka podobno vreme, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutri zjutraj se še toplo oblecite, 8 stopinj bo najmanj, popoldan pa se bo ogrelo na poletnih 30. Podobno vreme pa nas čaka tudi v začetku novega tedna. Danes previdno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote na cestah tam več gneče kot običajno. Na cesti Velenja Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, danes še do 17. ure. Zastoj pa je na avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Primorska avtocesta pa je med Logatcem in Uncem proti Kopru popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče, nastal je daljši zastoj, ki sega že vse do Vrhnike. Gneča pa je tudi na regionalni cesti. Vozniki pa obveščate, da ste v tem zastoju spet opazili osebe, ki se sprehajajo po avtocesti, kar je strogo prepovedano. Varno, strpno in previdno še naprej na poti. O vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 980 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Časti. V petek in soboto prihodnji teden gremo v Trbovlje na žur leta na Anduhtin Nohšiht. Največji žur v Zasavju bo na ulici 1. junija in to v vsakem vremenu. Z nami pa bodo Orleki, Midva, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band, Aktualova Galama, za najmlajše pa še Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val. Zdaj pa pozor, pozor, kum vam tudi časti. Od ponedeljka do petka lahko osvojite 5 bonov za hrano in pijačo, podelili pa bomo kar 2 takšni nagradi. Odgovoriti morate samo na nagradno vprašanje, ki pa se glasi, s kom bomo žurali na Anduhtu in Nohšihtu. Pošljite odgovore na SMS na 0141 30 30 70 ali pa v ponedeljek poiščite nagradno igro na Facebooku Radia Kum in odgovorite na naše nagradno vprašanje v komentar. Se vidimo!
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po Četorov, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V eksploziji v rudniku na Kitajskem umrlo več kot 90 ljudi. Padalec potrkal telefonski kabel, padel na tla in se hudo poškodoval. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče, morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pozor na ceste, trenutno v okolici tržnic malce več gneče kot običajno zaradi tržne sobote. Na avtocesti pri Dramljah v obe smeri pa živali ovirajo promet. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru pa so odstranili posledice nesreče, zastoji pa ostajajo. Naj bo sobota na cestah kar se da prijetna, če pa opazite kakšno oviro, pa v lokaciji opozorite na brezplačno. 080 13 02.

0: Ribič.
1: Dobro jutro, dober dan. Petih je čez deseto, dopoldne na Kumu nadaljujemo skupaj. Upam, da že z drugo skodelico kave. Naletel sem namreč na podatek, da je varna meja za odraslega tam nekje 3-4 kave na dan. Zdaj najbolj pomembno je, v katerem delu dneva kavo spijemo. Pri nekaterih se kofein namreč razgradi šele po približno 6 urah, pri drugih še malce počasneje, zato lahko kava pozno popoldne, na primer še zvečer, vpliva na uspavanje in pa na kakovost našega spanca. Pazite pa tudi, ja, kdaj spijete, torej ta zadnjo kavo, pa pazite tudi na družbo, ker kava ob napačnem človeku dvigne pritisk bolj kot kofein. Zato jo pijte z nami. Kava bo še boljša, ker bo v naši družbi fenomenalni Miran Rudan. To uro se družimo tudi s Tarapana Bendom in Mateo Buličem.

0: moja.
1: Ja, v začetku te ure pa bomo romantični, zaljubljeni bomo z Markom Škogorjem. Dobrodošli v soboti na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.

0: Odlični Peter Grašo in Conan Brani, glasbeni skok v leto 1999. 8 minut ostaja še do pol enajstih. Dobrodošli v soboti na Kumu. Eno resno vprašanje imam za vas. A bi bili raje en mesec brez telefona ali en mesec brez kave? Če se boste odrekli telefona, pomeni, da boste bolje spali, ker boste zvečer deležni manj te modre svetlobe, ki jo dajajo telefoni, bolj bomo zbrani, manj stresa bo, ker ne bomo imeli vseh informacij na dosegu roke, pa več še se bomo pogovarjali ena na ena, kar je super, ne? Zdaj, če bi se pa za en mesec odrekli kave, pa bomo manj odvisni od kofeina. Telo se v takem primeru odvadi umetnega dvigovanja energije. Nivo energije pa v bistvu postane bolj stabilen v takem primeru, ne? Tudi bolje spimo, če se odrečemo kavi, manj bomo anksiozni, imeli bomo lepši nasmeh in pa bolj zdrav želodec. In to so v bistvu sami plusi, ne? Se pravi, brez telefona bomo bolj mirni, brez kave pa bolj zdravi. No, jaz res ne privoščim nobenemu sebe brez kave že eno jutro. Kaj šele cel mesec? Ni šans.
1: Radio Aktual Kult.

Laško trenutno 21, Hrastnik Trbovlje 22, Litija in Zagorje še stopinjo več. Popoldan bo največ 28 stopinj. Jasen dan je pred nami, tudi jutri nas čaka podobno vreme. Zjutraj bo 8 stopinj, popoldan pa se bo ogrelo na poletnih 30. Podobno vreme pa nas čaka tudi v začetku novega tedna. Na zasavskih cestah stanje v prometu ta trenutek mirno, na cesti Velenje Arja Vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni še danes do 5. popoldan. Zastoji pa so na avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Varno in previdno še naprej na poti. O vseh radarjih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.

0: Prihodni petek in soboto prihaja v Trbovlje žur leta. Anduh in Nohših te zauzemata ulico 1. junija. Na odru Orleki, Midva, Čuki, Kiki Rakimovski, Manifiko, Ping Pong Band, Aktualova Galama, za najmlajše Patinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val. In pozor, kum tudi časti. Od ponedeljka do petka bomo podarili kar dvakrat po 5 bonov za hrano in pijačo, da bo žur seveda še boljši. Odgovorite na vprašanje, s kom bomo žurali na Anduhtu in Nohšihtu. Pošljite SMS z odgovorom na 0141 30 30 70, ali pa v ponedeljek na Facebooku Radia Kum odgovorite na nagradno vprašanje v komentar pod nagradno igro. Se vidimo torej na največjem žuru v Zasavju.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: Bruno.
0: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premanjkanja majhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami je v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Ti Čeh in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na zasavskih cestah stanje ta trenutek v prometu mirno, zastoji pa so na avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Juki in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Srečno še naprej na poti, na vseh radarjih in kontrolah pa obveščajte na 080 13 02.

0: Beach.
1: Hej, hej, hej, šestih je čez enajsto, danes res eno lepo soboto preživljamo skupaj. Najboljši glasbi pa bo tale dan samo še boljši. Dobrodošli na Kumu. Tole uro pa gremo v leto 1984, leto, ko je Božidar Wolfand Wolf s tem hitom zaznamoval glasbeno sceno.

Ja, ker se poletje bliža, bomo seveda šli tudi na obalo. Goran Karan nam bo zapel eno romantično dalmatinsko balado Splitska serenada.

0: Za začetek te ure pa si privoščimo malo dalmatinskega melosa in romantičnega tona v naši družbi Klapa Rišpet in Lepo mi je to.
1: Odvrtila zadnja ura, doma na nje počeš.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže. TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
7: GA plus plus.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Mišo Kovač je bil tole s hitom iz 80-ih, 7 minut postaje še do pol 12, 24 stopinje že zunaj in kar se mene tiče, je to super temperatura za privoščici, kak sladoled pred kosilom. Zdaj tako, jaz sem prepričan, da poznamo vsi nekoga, ki sladoled grize na mesto, da bi ga pač polizal, ne? In po anketi sodeč je tak vsak ta tretji. Ja, sicer pa tisti, ki sladoled ližejo, so po značaju bolj potrpežljivi, malce bolj umirjeni in romantični, ne boste verjeli. Tisti, ki ga pa grizejo, pa veljajo za bolj pogumne, samozavestne in pa za impulzivne. Ljudje, ki jedo sladoled počasi, pa naj bi bili malce bolj analitični in premišljeni. Tisti, ki ga pojedo v 2 minutah, so pogosto bolj tekmovalni in nestrpni. Tudi izbira okusa pove nekaj o nas, ne? Pravi, da naj bi prav tako recimo nekaj povedala. Izbira okusa, da čokoladni tipi so bolj energični, vanilijevi bolj tradicionalni, sadni pa bolj odprti in družabni. Tudi kornet ali lonček pove nekaj o nas. Kornet izberejo tisti, ki so bolj spontani, lonček pa tisti, ki radi ostanejo čisti in pod nadzorom. Čist na kratko, če bi nekoga res radi dobro spoznali, ga oziroma jo pelite na zmenek na sladoled.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

Laško, Radeče, Zagorje, Hrastnik in Trbovlje 25 stopinj, enako tudi v Litiji. Popoldanih po največ 28. Jaz sem Dani, pred nami, tudi jutri nas čaka podobno vreme. Zjutraj bo okrog 8 stopinj, popoldan pa se bo ogrelo na poletnih 30. Podobno vreme pa nas potem čaka tudi v začetku prihodnjega tedna. V Trbovljah trenutno malce več gneče v okolici tržnice in nakupovalnega centra, sicer pa promet poteka tekoče. Zastoji pa so na avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Varno in previdno na poti, na vseh radarjih, kontrolah in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: kum časti.
1: Zasavje. Naslednji petek in soboto bo v Trbovljah žur leta na Anduhtu in Nohšihtu. Najprej bodo za najmlajše poskrbeli Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val, potem pa se žur nadaljuje na ulici 1. junija, pa naj bo sonce ali dež. Na Velikem odru bodo za vas prepevali Orleki, Midva, Čuki, Kiki Rakimovski, Magnifico, Ping Pong Band in pa Aktualova Galama. In še to, kum vam tudi časti. Dvakrat po 5 bonov za hrano in pijačo na največjem žuru leta v Trbovljah. Odgovorite samo na nagradno vprašanje, s kom bomo žurali na Anduhtu in Nohšihtu. Pošljite SMS na 0141 30 30 70, ali pa v ponedeljek odgovor napišite v komentar na Facebooku Radia Kum.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
3: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
4: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Izraelska vojska z novimi napadi na Libanon. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letnico. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno, malce več gneče je v okolici tržnice in pa v okolici nakupovalnih središč, zato previdno. Zastoj pa je na avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konjice. Promet zaradi del na cesti poteka po enem voznem pasu v vsako smer. Zastoj pa tudi na avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane, torej zaradi okvarjenega vozila je oviran promet. O vseh nedolujočih semaforjih in živalih na cestah obveščajte na 080 13 02.

0: Ribič.
1: In točno 5:12, sobota na Kumu je sončna, skoraj na poletna. Mirza Ribič pa vam delam družbo. Dobrodošli in dober dan. In pa dejte mi nekaj povedati. A vi kdaj španjelizirate? To je tisto, ko nekdo pogleda tako milo, tako nedožno s tistimi velikimi očmi, da se ti kar stopi srce. Ja, španjelizirati je pogled, ki ga obvladajo samo koker španjeli in pa ljudje, ki zelo dobro vedo, kaj delajo. Ja, španjeliziranje pomeni, zdaj te bom pogledal tako lepo, da mi boš dal tudi tisto, česar mi ne bi smel. In po raziskavah deluje. Preverjeno. No, tole uro se družimo kar s tremi mošketeri. Vsak na svoj način poje o ljubezni, nostalgiji, srčnih zgodbah in tistih trenutkih, ko se človek malo najde ali pa malce izgubi. In kar je najlepše, vsi trije imajo pesmi, ki jih znamo peti na pamet, pa če si priznamo ali pa ne. Tilen Lotrič, Mladen Grdović, še prej Dražen Zečić, Niko nema dva života. Dobrodošli na Kumu.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
7: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode. Za prijatelje.
10: Hvala vsem poslušalcem, ki ste sodelovali v nagradni igri Za prijatelje, ki smo jo ta teden pripravili skupaj s centrom Špar Zagorje. Veseli nas, da ste z nami delili svoje zgodbe, prijateljstva in ljudi, ki vam pomenijo največ. Naj bodo prava prijateljstva tista, ki ostanejo ob lepih trenutkih zabavi in tudi takrat, ko jih najbolj potrebujemo.
4: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
9: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.
11: Novo na aktualu.

0: kot volja in Oliver, ti si moja ljubav. Sončno soboto preživljamo skupaj na Kumu, Mirza Ribič, sem v vaši družbi, 8 minut pa še ostaja do pol enih. In evo ga, imamo spet novega milijonarja. Včerajšnji Eurojackpot je srečo odnesel Šempeter, kjer je nekdo ujel kombinacijo 5 plus 1 in si s tem prislužil kar 2,35 milijona evrov. In po davku bo na računu še vedno zelo lepa okrogla številka, točno 2 milijona. Tudi občina dobitnikovega stalnega prebivališča bo dobila še svoj bonus, dobrih 350 tisočakov. Torej, če ste slučajno v Šempetru opazili kako ful hudo fešto včeraj, veste, zakaj so imeli to fešto. Slovenija ima zdaj že 10 euro jackpot milijonarjev. Prvi je padel leta 2013 v Grosuplju, ko je srečnež pobral več kot 21 milijonov, rekorder pa je še vedno nekdo, ki je lani preko spleta zadel 60 milijonov in si jih delil z Nemcem. Lepo! To so ta prijateljstva in vezi, ki jih krepimo z drugimi državami, kot radi poudarijo naši politiki.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

Ja, maj je pravi čas za vse razvade in hmalo se bomo razvadili s temi prijetnimi temperaturami, ki jih imamo danes. V Laškem 23, Radeče, Trbovlje in Hrastnik 25, Zagorje 6 stopinjo več, popoldan pa največ 28. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, podoben pogled proti nebu 30 stopinj bo, podobno bo tudi v začetku novega tedna. Na zasavskih cestah stanje ta trenutek mirno, malce več gneče je v mestnih središčih, zato previdno in strpno. Na cesti Velenja Arja Vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni še danes do 17. ure. O vseh ovirah na cesti, o radarjih pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: časti.
1: Že v petek in soboto prihodnji teden se vidimo na Anduhtu in Nošihtu v Trbovljah. V petek in soboto bo ulica 1. junija v Trbovljah pokala od dobre glasbe in nalezljive energije. V našo družbo prihajajo Orleki, Midva, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band in Aktualova galama in pa tudi program za najmlajše. Skratka, dva dneva norega žura sta pred nami. In pa pozor, od ponedeljka do petka sodelujte tudi v nagradni igri Kum časti in se potegujte za 2x5 bonov za hrano in pijačo. Samo odgovorite na nagradno vprašanje, ki se glasi: s kom bomo žurali na Anduhtu in Nošihtu? Odgovore nam pošljite po SMS-u na telefonsko številko 0141 30 30 70, ali pa ga zapišite v ponedeljek v komentar pod nagradno igro na Facebook profilu Kum 24.
0: Anduht Nošiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Actual cum. Anduh Noșih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.

Cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Na Hrvaškem lani velik porast ameriških gostov prek turističnih agencij. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
3: Okay. Za vse, ki ste na poti, pozor, zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Raubar Komanda in Studenec, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro so zastoji. Tudi na cestah Škofije Koper stoji od razcepa Srmin do Kopra, pa na cesti Šmarje Dragonja in na cesti Izola Strunjan, pa tudi na cesti Lesce Bled za vse, ki potujete proti Gorenjski, pa na cesti Velenje Arja Vaseno opozorilo je v križišču v Črnovi zaprta odsek proti Dobrni danes do 17. ure. V radarjih trenutno ne poročate, sicer pa strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.

0: je Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Dobrodošli v čudovitem sobotnem popodnevu, skupaj se družimo na Kumu. Z vami sem Rok Križe, 7 minut je čez eno in... Oh, kako pa še tile sončni žarki, o moj bog. Takoj, ko pride takšna sobota, jaz dobim občut, kot da smo jo dobili za nagrado po enem takem napornem tednu in... Vse veste, kaj pravijo o težko in trdo zasluženih nagradah. Treba jih je izkoristiti. Predvsem pa uživati v njih skupaj na Kumu, zato poskrbimo, da bomo tolo soboto uživali ob vrhunski glasbi. Gremo!
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Novo na aktualu.

0: Taśna władza, batkone zna zapicha na dušu. Romantik Markoš Kugor na kumu dobrih 20 je čez eno ura. Dobrodošli, počasi prihajamo v tiste čas v letu, ko marsikdo reče: ej, pa sej ne rabim, jaz kreme za sončene, ne me mazat, mene se sonce ne prime. Ja. Potem 3 ure kasneje izgleda, ko kuhan rak tam, dej no, stari. Mislim, meni je že marsikdo rekel, sonce ni najbolj uvideven. Ok, te ne vpraša, a si pripravljen. On kar užge in zato vsi vemo, morali bi se mazati, ampak realno 90% ljudi se namaže sam enkrat, pa še to na hiter, ko da mažeš tam en sandvič. Ampak to ni res, mazati bi se mogli veliko bolj pogosto, z res dovolj dobrim zaščitnim faktorjem, dovolj visokim, skratka. Ampak vem, da je včasih naporno. Razumem, pa ves čas se pa lepiš, pa si tam masten, ampak za zdravje se res, res splača. Sem pa našel tudi drugačno motivacijo. Krema za sončenje. Krema za sončenje ni samo zaščita, to je priložnost. Ker izpadeš heroj ob enem in mogoče danes lahko komu rečete: ej, dej, sonce je danes precej močno, dej si majce dol, da te malo zaščitim s kremo, veš, gre za zdravje, za zdravje.
1: Radio Aktual Kul.

Trojana 24, Zagorjeliti, Alaško, Trbovlje 25, Sava, Dobri Hrastnik in Hrastnik pa 26 stopinj. Popoldne poletni občutek že skoraj da na Primorskem jasno z rahlo burjo, drugje malo oblakom, ampak res malo temperature danes že do 28 stopinj. Jutri gremo še stopničko više, zjutraj okoli 12, čez dan do 30, sončno z malo oblačnosti in potem ponedeljek in torek brez presenečen sonce in še malo več sonca in okoli 30 stopinj, če pa vzamemo končno dnevi, ko iščemo senco in ne jakne. Ja, previdno na poti, zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Škofijo Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja in Izola Strunjan, pa tudi zastoj ste pazili na cesti Lesce Bled. Previdno, če ste na poti, ognječa v nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: klasika iz leta 2012, Zora Bira nas popelje direktno do obale. Izbrane hite poslušamo na Radio Gum, dobrih 15 minut je do druge in kakšen fantastičen dan danes. Kakšno čudovito sonce zunaj, kakšne fine, tople temperature so danes, res je čudovito, ampak moramo vse eno biti pozorni, ker tole sonce zdaj je. Počasi prehaja v to, da nisam tisto, gremo maj ven, počasi prehaja v to, da če ne piješ, si ne delaš usluge, resno, voda, sok, karkoli telo, rabi tekočino, ker drugače pridemo do tiste faze, ko stojimo na soncu, pa ne vemo več, a smo na dopustu, ali sam počasi postajamo rozina. Mislim, res, bodmo previdni, imam prijatelja, mislim, več njih sicer, ampak eden je prav poseben. Vedno, ko smo na soncu, stari, jaz ne rabim pit, meni ni nič. Ja, stari, čez 20 minut boš pa govoril z rožem, pa jim razlagal svoje življenjske odločitve deno. Mislim, res, ljudje, če ste na soncu, pite redno in pametno in iskreno, če ne drugega, je to spet en perfekten razlog, da nekomu rečeš, a greva na pijačo, sej se veš, mislim, to gre za zdravje. Ve, zakaj gre, uno momento prihaja v nadaljevanju na tolo je sobotno popovdne na Kumu, a čez nekaj trenutko prihaja tudi Alen Nižetičina, Zorica Konča in Tedis Palato. Fantastična glasba prihaja na Kumu že čez nekaj sekund, stanite z nami, hej!
1: Radio Aktual Kum.
2: Hojno.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj je na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Pápež v Čeri obsodil bogatenje na račun okolja. Suhoveršnik še tehta morebitno ponovno kandidaturo za župana Mozirja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce.

0: Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno. Zastoj so na primorski autocesti proti Kopru med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, pa na štajerski autocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Zastoj tudi na štajerski autocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro, pa zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, zato previdno. Zastoje ste opazili tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Za vse, ki potujete na Gorenjsko, previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, če opazite po poti kakšne radarske kontrole, pa nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: Radio Aktual Kum. In Rok Križe.
1: Živ žal, lepo zdrav, Rok Križe, samo vaše družbe na to čudovito, skoraj da že poletno sobotno popovdne na Kumu, 5 minut je čez drugo, dobrodošli. In če ste ravno pri kosilu dober tek, če ste ga že pojedli, pa upam, da ste že na njem, ker on najbolj paše po dobrem obroku. Upam, da vam paše. Če ste ga že zasedli, naj se dobro prileže počitek na kauču. Če ga še niste, kaj še čakate? Ker ko prideš po kosilu v dnevno, pa vidiš, da je kauč že zaseden, sam še tole slišiš.
2: Ranjeno srce me boli, po ljubezni tvojih repeni.
1: Zato pohitite. Ines Erbus dela družbo vmes na to čudovito sobotno popovdne, pa Zdravko Škender bo v naši družbi še v tej uri. Najprej pa se potopimo v Dalmacijo. Doza romantike prihaja, klap pa cambi pa tamburaški sastav pleter nam povejo, da nas bodo imeli radi zavedno. Najprej pa nas na Kumu pobožajo klap pa bonaca in sam oče Dalmacije legendarni Oliver Dragojevič s pesmijo Ljubavče promeni cve. 6 minut je čez drugo na Kumu.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben, pa še premičen.
5: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
10: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
9: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
10: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
9: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
10: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost. So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert. Kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.

2024 je šla, pa imam občutek, da jo poznam že celo življenje. Biče pisma na komu škender je res mojster. Dobrih 20 čez druga ura in Slovenija ima novega milijonarja. Nekdo iz Šempetra je na Euro jackpotu zadev skoraj da 2 milijona evrov, podal komado manj, ampak še vedno dovolj, da se ti življenje malce po updata. In to je že 10. milijonar pri nas, kar je ful lepo za Šempeter, pa tudi tako za Slovenijo se mi zdi, da je, da je velik, da sploh imamo milijonarja, ne? Ampak zdaj ko glavnega dobitka na Eurojackpotu vseeno nismo zadeli, zato se zdaj v torek se spet igra za 120 milijonov in... Jaz že slišim, deja, ajde, en listek še damo, en listek še. Ampak poslušaj, če si ti ta srečneš... Kaj se zmenima, jaz častim koktejle, ti pa men vrneš procent od dobitka. A? Tako kot moji plači predstavlja runda koktejlov, daš ti men nazaj. Ja, fair? Fair, ajde, fair. Konobari, rundo za svirače. Gremo.

Trejana 24 do pri Hrastniku, Hrastnik, Laško, Trbovlje in Zlake 25, Zagorje, Radeč in Litija pa kar 26 stopinj. Popoldne danes že diši po poletju, na Primorskem jasno z burjo, drugje malo oblako, ampak res malo. Temperature danes do 28 stopinj, jutri še bolj toplo, zjutraj okoli 12, čez dan se pogrejemo maksimalno do 30 stopinj, potem ponedeljek in torek držita isti tempo, sonce in prava poletna vročina. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, zaprtje vozni pa zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčama Raubar Komanda in Studenec, potem na štajerski avtocesti prav tako zastoj proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani, to pa med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, pa še vedno tudi tam obstaja, pa na cestah Šmarje, Dragonja in Izola Strunjan, pa tudi na Gorenjskem na cesti Lesce Bled so zastoji. Strpno, previdno in varno podželimo, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: Jugoslavijo zastopal na Euroviziji leta 81, 18 let, preden sem se jaz rodil, o moj bog, Zejde Memić, oziroma bolj poznan kot Vajta na Kumu, dobrih 15 minut do trete in moj najljubši čas v letu prihaja čez en teden.
1: Kum časti!
0: O moj bog, jaz sem vsako leto tako vzkičen, res celo leto sam na to čakam in letos bo še toliko boljše, ker je program Naravnost fantastičen. Anduh Nokšik 2026 tukaj 29. in 30. maja v Trbovljah, Orleki pa Midva, pa Čuki, pa Magnifico, pa še Kiki, Raki, Mocki, to bo res rastur. In zdaj imamo vprašanje zate. S kom bomo žurali na Anduhtu in Nokšiktu? Odgovor pošljite na 041 30 30 70 ali pa napišite pod objavo na Facebooku Kum24, ki bo pa objavljena že tale ponedeljek in res se splača, ker podarimo dvakrat po 5 bonov za hrano in pijačo. Nič 41 30 30 70, s kom bomo žurali na Anduhtu in Nokšiktu ta teden?
1: Anduht Nokšikt 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Virtual kum. Spoštovani kupci, priskrbite si sanjsko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letnico. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po

0: V poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: popusti do minus 50%. Steci u trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rabar, Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico so zastoji. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, od priključka Slovenska Bistrica jug, pa tudi tam je zamuda 1 uro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke pa občasno zapirajo predor. Tudi zastoj ste opazili na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Previdno v zastoju med Šmarjem in Dragonjo pa se je tudi zgodila še prometna nesreča, ki še dodatno ovira promet. Zato previdno želimo na poti in predvsem ne hiteti o radarskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Радио Актуал Кум. Кум. Кум. И на рук криже.
1: Lep pozdrav, 5 minute je čez tretjo, na komu se družimo ob izbranih hitih. Dobrodošli. Tola ura bomo bolj informativni, izvemo, kje se bodo izvajala velika gradbena dela na cestah v Zasavju, ki bodo verjetno marsikomu podaljšala pot v službo, pa kako lahko tudi vi pomagate pri tem, da gredo nekateri otroci Zasavja mogoče prvič letos na morje. Vse informacije prinaša Zasavski mozaik, v nadaljevanju najprej pa vrhunska bomba. Bastična glasba.

Yes, in hit poletja 2018 kreni, prihaja na Kumu čez nekaj sekund, pa nova pesem Luka Basija, da nam pričara poletje še preden je tu juni. Veliko pomembnih informacij in še več vrhunske glasbe prihaja v tej uri samo na Kumu.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Za prijatelje.
4: Hvala vsem poslušalcem, ki ste sodelovali v nagradni igri Za prijatelje, ki smo jo ta teden pripravili skupaj s Centrom Spar Zagorje. Veseli nas, da ste z nami delili svoje zgodbe, prijateljstva in ljudi, ki vam pomenijo največ. Naj bodo prava prijateljstva tista, ki ostanejo ob lepih trenutkih zabavi in tudi takrat, ko jih najbolj potrebujemo.
5: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
6: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Zasavski mozaik.
1: V Zasavju se dogaja res ena lepa zgodba, kjer lahko tudi mi naredimo nekaj zelo lepega. Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik letos znova organizira letovanje otrok v Savudri od 25. julija do 4. avgusta. Ampak da bodo otroci res lahko šli na morje, potrebujejo tudi ljudi, ki jih bodo spremljali, iščejo vzgojitelje namreč oziroma vodiče skupin. Pogoj je vsaj starost 20 let. In predvsem to, da imaš rad delo z otroki in občutek za ljudi, seveda. Tudi, če imamo to v sebi, je to lahko ena izkušnja, ki je ne pozabimo. Zdaj prijave zbirajo do 29. maja in mogoče boste ravno vi tisti, ki boste nekomu omogočili prve spomine na morje. To pa je tudi ena taka plemenita zgodba.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, v Zasavju je ena res velika stvar se zgodila za naše kraje. V Zagorju se začenja obnova mostu čez Savo in hkrati gradnja novega krožišča na eni najbolj prometnih točk. To je križišče, kjer se vsak dan obrača na tisoče avtomobilov in ki povezuje praktično celo Zasavje z Ljubljano. O obnovi mostu čez Savo v Zagorju in izgradnji krožišča na mesto križišča na Kumu, Ivo Vrtačnik, pozdravljeni. Ivo, se slišimo?
2: V fazi načrtovanja smo mi z zunanjimi izvajalci projektne dokumentacije izvedli in naročili projektno dokumentacijo tega križišča, tako da smo direkciji posredovali to dokumentacijo, da je sprožal ostale postopke do izbora izvajalca za gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in pa inženirja. Ministrstvo za infrastrukturo DRSI je izbralo v mesecu maju izvajalca, vodilnega partnerja AGM Nemec in pa CGP Novo mesto kot partnerja v višini 1.328.000 in še nekaj evrov in smo 11. maja izvedli uvedbo v delo, kjer se načrtuje, da bodo od dela od tega dne dalje 210 dni tudi dokončana. Pač tu se izvede iz obstoječega trikrakega križišča, krožišče in pa sanirajo se mostna konstrukcija do same nosilne konstrukcije z ležišči, robnimi venci ter finalne plasti poteka mostu preko Save in železnice.
1: Okay. Projekt je torej velik, veliko denarja, pomemben pa tudi za varnost in pretočnost, ampak še ne reality check, pripravimo si malo več živcev, ker prihajajo pa tudi klasični zastoji, saj vemo, kako gre to.

Sama z Idenem Oste, Dobri Hrastnik in Litija 27, Zagorje Hrastnik, Radeč in Trbovlje pa 28 stopinj. Danes popoldne topu, sončen dan, Primorska tudi jasna, drugje malo oblačnosti. Do 28 se pogrejemo, jutri gremo kar do 30, zjutraj okoli 12, čez dan pa kar poletno. Začetek tedna pa potem je stabilno sonce in vroče temperature. Ja, previdno zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, tam se vam pot podaljša za kar 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa ste opazili tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja in Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno sicer želimo na poti, o zastojih in nedelujočih semaforih pa nas obveščate na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Zasavski mozaik.
1: A priložnost za vse, ki imate idejo, pa še vedno čakate na pravi moment, ta moment je tukaj. Objavljen je nov razpis projekta Poni Zasavje, kjer lahko v 4 mesecih svojo poslovno idejo dejansko spravimo v življenje. Najbolj zanimivo, v tem času si tudi zaposlen na RRA Zasavje. Ni važno, koliko si star, kakšno izobrazbo imaš, pomembno je, da imaš idejo in da imaš voljo. Prijave so odprte do 12. avgusta in mogoče je to ravno tisti korak, ki ga čakaš že kar nekaj časa. Gremo!
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Nežno po božja klapa so vedno lahko v dobrih 20 do 4. In če še nimate plana za konec maja, evo, problem rešen.
1: Kum časti.
0: Ja. Trbovlje 29. in 30. maj, Anduh Nokših 2026, dva večera, ena ulica, pa cel kup glasbe, ki te ne spusti domov pravočasno. Mi dva Orleki, Čuki, Magnifico, to sploh ni nek line-up, to je kar seznam razlogov, zakaj ne bomo spali. Zdaj pa nagradno vprašanje, s kom bomo žurali na Anduhtu in Nokšihtu, pošljite svoj odgovor na 0140 30 30 70, ali pa napišite na Facebook objavo, ki bo na strani KUM24 objavljena v ponedeljek. In mogoče ravno ti dobiš 5 bonov za hrano in pijačo. S kom bomo žurali na Anduhtu in Nokšihtu? 0140 30 30 70.
1: Anduht Nokšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: organsko naraslo. Tradicionalni teden gozdov ozavešča o pomenu gozdov in gozdarstva. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišču nafte v pristanišču v mestu Novorosijsk na jugu Rusije. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Okay. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, tam se vam pot podaljša za kar 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapira je tudi predor, zastoj na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Pa še vedno obstaja tudi na cestah Šmarje, Dragonja, so zastoje pa na cesti Izola, Strunjan in na Gorenjskem na cesti Lesce, Bled, strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0813 02. Pa srečno pot.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
6: V petek od 19. ure, Orlek.
5: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje

0: Walova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 356 30 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Ej, slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici danes doživeli še peti poraz. Danska je bila boljša 4-0. Prva tretjina še brez golov, imeli smo tudi mi svoje priložnosti, celo zadeli, ampak gol žal ni obveljal. Potem pa v drugi tretjini Danci stopijo na plin in povedo svoje, kot Danci znajo. Naši so se borili, Sabolič je imel nekaj lepih priložnosti, ampak danes enostavno ni šlo v mrežo. Zdaj pa vse na eno karto. O obstanku med elito bo odločala zadnja tekma v ponedeljek proti Italiji. Tako da, če obstaja zdaj moment za zdaj ali nikoli, to je to.

0: Prva liga.
1: A še ena športna zgodba prihaja iz plezanja. Mlada slovenka Jennifer Buckley, ne ustrašite se njenega imena, je na tekmi svetovnega pokala v Brnu prišla do polfinala, kar je že lep rezultat. Na koncu pa potem osvojila 16. mesto. V kvalifikacijah je bila še zelo visoko, celo sedma, potem pa v polfinalu ni šlo vse po planu, se pa zbrala na koncu in zadnji balvan odplezala v prvem poskusu, kar pa sploh ni mala stvar. Finale je bil sicer malce predaleč, ampak za 18 let to je zelo lep signal, da prihaja nova, močna generacija. Bravo!

Rojane 25, Zidani mostov pri Hrastniku, Litija, Laško, Interbolje 26, Radeče in Zagorje pa kar 27 stopinj. Popoldne pravi poletni občutki. Na Primorskem jasno z rahlo burjo, drugje malo oblako, ampak res malo. Temperature danes do 28 stopinj, jutri pa še stopničko više. Zjutraj okoli 12, čez dan do 30, sončno z malo oblačnosti in potem ponedeljek in torek. Spet brez presenečen sonca in še več sonca in okoli 30 stopinj, tako da če povzamemo, končno dnevi, ko iščemo senco in ne jakne. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, tam se vam pot podaljša za približno 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa ste opazili tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in na gorenskem Lesce Bled. Tam vse stoji previdno, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa sporočate varno na brezplačno 0813. 13, nič 2, pa srečno pot.

0: Liga.
1: Tole pa. Tole pa kriminal za vse zbiratelje. V Braziliji so policisti zasegli kar 200 tisoč ponarejenih panini nalepke za svetovno prvenstvo 2026. Ja, prav ste slišali, 200 tisoč. To ni več nek osnovno šolc, ki bi rad bil glavni frajer med sošolci, to je že kar orang industrija. Na avtobusu so našli cele kupe lažnih sličic in celo ponarejene drese brazilske reprezentance. Nekdo je očitno mislil, da bo naredil svoj mali mundial biznis. Je zanimivo, v originalnem albumu sploh še ni Neymarja, tako da če kdo išče njegovo nalepko, čist mirno. Zaenkrat je tudi originalna verzija.

0: prva liga.
1: Oja, imamo še enega šefa, asistenc Bruno Fernandes iz Manchester Uniteda, igralec sezone v Premier Ligi 2025-26. Tip je letos razdelil kar 20 asistenc, to res ni malo, s tem je ujel legende kot sta Thierry Henry in Kevin De Bruyne in to ni več sam dobra sezona, to je zgodovina in paste, to rekord lahko še pade, ker imajo še zadnjo tekmo v nedeljo, tako da če kdo rabi podajo za gol v življenju, pokliči Fernandesa, očitno jih ima na zalogi.
0: Prva liga.

0: CNN.
1: Ma kako je fantastičen in nežen Marko Tolja, vedno na kumu dobrih 10 minut do pete in samo še en teden. Samo še en teden in Trbovlje eksplodirajo od vrhunske glasbe.
2: Kum časti.
1: Yes! Anduh Nokšik 2026, 29 in 30. maj, to je tisti vikend, ko rečemo, ajde, za eno urto gremo ven in potem pridemo domov v nedeljo. Na odru Orleki mi dva Čuki Magnifico in letos res ne smeš manjkat, ker bo vrhunsko. Da bo še ekstra veselo, Radio Kum časti 5 bonov za hrano in pijačo na Facebooku Kum 24 bo v ponedeljek objavljena objava, pa lahko sodelujete za nagrado. Lahko pa že zdaj pošljete svoj odgovor na nagradno vprašanje, s kom bomo žurali na Anduh Nokšihtu 2026 na 041 30 30 70 in se že zdaj vržete v žreb za osvežujočo in okrepčujočo nagrado. Pridi naslednji teden v Trbovlje, da bomo žurali 041 30 30 70.
2: Anduh Nokšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Anduht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Ulice na Radio Aktual KUM.
1: Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potopljaške zveze uspešno izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin. Potopljači so se s pomočjo prostovoljcev iz Blejskega jezera odstranili 150 kg odpadkov. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija še poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Predstavniki najboljših svetovnih teniških igralcev, ki se zavzemajo za večji delež nagradnega sklada na turnirjih za Grand Slam in organizatorji odprtega prvenstva Francije, so se tem vprašanju konstruktivno sestali, je po poročanju francoske tiskovne agencije sporočila francoska teniška zveza. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj, jutri bo večinoma sončno, čez dan se pogrejemo do okoli 30 stopinj, potem v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, temperature prav tako do okoli 30 stopinj. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, tam je zamuda okoli 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa ste opazili tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

Na SMS na nič 41, 30, 30, 70. Hvala, Darinka, za recept, za recept za pozitivno življenje. Darinka iz Hrastnika pravi, mora pozdraviti svoje vnuke, danes so prišli in povedali so mi dober recept za pozitivno življenje. Pravi, v življenju je bistveno ravnotežje. Bolj ti je ravno, manj ti je težje.

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук гріже.
1: Lepo zdrav, dve minuti sta čez peto, na Kumu družimo se ob najboljši glasbi in izbranih hitih. Dobrodošli. Darinka je pisala.

Tale za vas Darinka, na frišno se zaljubimo z Be Cool, v nadaljevanju pa Martin Žunec bo naši družbi, pa legendarni Giuliano prihaja čez nekaj sekund. Glasba za v naša všesa prihaja na Kumu v nadaljevanju. Aktual. Čaro.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure Orlek.
3: In mi dva. Dualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
4: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

simpatična Lorena, tvoja je gotovo na kumu skoraj 20, je čez peto in ena taka malo bolj filmska, njoj no, družinska zgodba prihaja iz Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da se ta vikend ne bo udeležil poroke svojega sina. Čeprav si želi iti, ampak ne more, ker ima pač preveč državniških obveznosti. Rekel je, da mora ostati v Washingtonu zaradi pomembnih stvari, zaradi Irana, zaradi politike, vsega tega. In ja, razumemo, predsednik ima pač resen urnik, ampak a prejšnji vikend ima kar imel čas za golfa, kako? Se pravi, za golfanje nikoli ne veš, kdaj bo spet čas, za sina pa, ja, očitno se bo še kdaj poročil, ne?

0: je fešta, doma se ne spi.
1: Poslušate Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

najbolje tudi na Trojanah, Zidani most in Dobri Hrastnik, 25 Hrastnik, Litija, Laško, Radeče, Trbovlje, Izlake in Zagorje ob Savi pa kar 26 stopinj. Danes popoldne topu in sončen dan, Primorska je jasna, drugje malo oblačnosti, največ se pogrejemo do 28 stopinj, jutri gremo proti 30, zjutraj okoli 12, čez dan pa kar poletno, začetek tedna pa potem stabilno sonce in vroče temperature. Vidno, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, tam se zamuditev za okoli 40 minut zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi ste opazili na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil, stoji tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in na Gorenjskem Lesce, Bled, previdno in strpno po poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Pilon Center.
1: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
2: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

popotoval je in prispel direktno v naša srca. Prav slišim nekoga fotra v njegovem glasu. Wow. Kiki Rahimovski in Putnik na Kumu. Naslednjo soboto, torej že čez en teden, pa ga slišimo tudi v Trbovljah, na Anduhtu in Nokžihtu. Jaz komaj čakam, 20 minut je do šeste in iz Zadra z vse nas prihaja pozitivna zgodba dneva. A vi se spomnite, kaj ste vi dali in podarili svojim učiteljem in profesorjem ob koncu šolskega leta? Mar se kdo da udar kakšno sliko ali risbe, nekateri celo gravirane ure ali pa šalco za kavo in podobno, no. Tole boste težko prekosali. Zadra prihaja zanimiva novica. Svoji razredničarki so podarili avto. Ja, kar avto so podarili, kar pomeni, če ste do zdaj mislili, da ste bili dober učenec, no, niste bili tako dober učenec. In zdaj razmišljam, koliko moraš biti sploh dober profesor, recimo, da ti razred reče, ej, veš, mi smo se zmenili, tukaj smo ti prinesli ključe, tako da, mogoče profesor še vseeno, če pogledate tja v redovalnico, pa mogoče pogledajte, no, če so ti ključi, če mogoče, se vete, nekam nakazujejo, no, mogoče kaj višjo oceno.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo na napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in s Komisijo za preprečevanje korupcije. Ter neposreden spopad s sindikati pravi, da to ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. ZDA in Iran sta danes namignila na preboj v pogajanjih o trajnem koncu vojne na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija. Teheran je sporočil, da zaključuje okvir za dogovor z ZDA, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je omenil možnost, da bi Iran že danes ali v prihodnjih dneh sprejel dogovor o koncu vojne. Naslov državnih prvakinj v slovenski klubski balinarski članski konkurenci so po 16 krogih prvenstva tretjič zapored osvojile balinarke Hrasta iz Kobje glave, ki bodo jeseni Slovenijo zastopale v evropskem pokalu. Srebro je pripadlo Pivki Oromet, bron pa Sivkam Postojna, so sporočili slovenske zveze. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo danes do 28 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan do okoli 30, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, temperature prav tako do okoli 30 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Zdaj pa zastoj samo še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Sicer pa mirno in tekoče po naših cestah. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Lep pozdrav na Kumu, skoraj 5 minut je če 6 in počasi prihajamo tisti trenutek dneva, ko se dan počasi umika, noč pa se šele ogreva. Eni želikate majce za ven, drugi pišete, ajde, dej, gremo, sam na eno gremo danes. Tretji ste že v fazi, ko govorite, danes bom pa res priden, pa vsi vemo, kako se to konča. Skratka, če danes žurate, želim vam noč, ki se ne boste spomnili do konca, ampak boste v njej govorili še naslednji teden s kolegi. Če pa ostajate doma, pa brez skrbi, naj bo noč še daljša. Dobra glasba dela čudeže. Tudi iz kavča ostanimo skupaj, ker najboljši del večera se šele začenja. Srečno!
2: Aktualno!

0: za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
4: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
9: Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste se nama pridružili tudi v tokratni oddaji, ki bo, ja lahko rečemo, majsko obarvana, čeprav smo že krepko v drugi polovici, lahko bi rekli, najlepšega meseca v letu. V katoliški cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice Kristjanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica Kristjanov glavna zavetnica države. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. leta 1566 do 72 so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Papež je zbral 222 ladij in 40 tisoč vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litani Matere Božje. Na praznik Marije Pomočnice Kristjanov oziroma Marije Pomagaj pa se spominjamo tudi vrnitve papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rimu. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomankanje. Papež Pij VII. Je bil brez strežaja, spovednika, vzeli pa so mu tudi brevir, knjige in pisala. Leta 1814 pa se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen, ter leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija VII. In papež se je tako 24. maja istega leta vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice Kristjanov. Leta 1815 se je rodil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev, ki je svoje delo z mladino izročil v Marijino varstvo. Praznik Marije Pomočnice Kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo seveda na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovensko božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, posnetek znamenite Marije Pomočnice. Leopold Lajer je leta 1814 iz obljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. In tako je Marijina podoba postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. In ljubljanski škof Jakob Misa je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca, še vedno v vaši družbi, glede na to, da smo v današnji oddaji zelo majsko obarvani, je prav, da nekaj radijskih minut namenimo tudi ljudski pobožnosti šmarnic. Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Začetki šmarnične pobožnosti pa segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem majskem drevesu Majbaum. In tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Odtod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa so pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalabju, leta 1860 pa v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja. In pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat kar med mašo. Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično branje za otroke in posebno za odrasle vernike. Marijino posebno češčenje v mesecu Majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani, leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je potem kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah, tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve, na vasi, pri kapelicah in znamenjih. In tako se je splošno udomačila, piše dr. Niko Kurent v prazničnem letu Slovencev. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž Potočnik že leta 1827 in zaradi velikega zanimanja so jo morali kar trikrat ponatisniti.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Za konec današnje oddaje pa sem izbrala mučenko, ki ima zelo nenavadno ime, zato mi je tudi padla v oči. Gre za Kolumbo iz Sensa. Čeprav so v njenem življenju ohranjene skoraj samo legende iz ročila, pa je ta mučenka spadala zlasti v srednjeveški Franciji med najbolj češčene svetniške like. Po legendi je bila Kolumba krščanska devica, ki je živela v Sensu ali pa plemiška hči iz Zaragoze. In ker se ni hotela poročiti s sinom cesarja Aurelija, jo je vladar dal okoli leta 273 umoriti. Legenda pripoveduje, da so Kolumbo celo predtem zaprli v javno hišo, kjer je medvedka varovala njeno čistost. Kolumbino češenje je spričano že v 6. stoletju, no trajalo pa naj bi ves srednji vek. Kralj Klotar III. Je dal nad njenim grobom celo zgraditi samostan, ki pa je bil žal leta 1792 popolnoma porušen. No, poleg Sensa so bila središča Kolumbinega češenja še Flandrija, Rimini in Sveta Kolumba v Kölnu. Kako jo boste pa prepoznali? Kolumba je upodobljena v imenitnem oblačilu, njena atributa pa sta pavovo pero in knjiga. No, pogosto ima ob sebi tudi medvedko. S knjigo jo predstavlja tudi kipec na relikvijski monštranci, hrani pa ga Sveta Kolumba v Kölnu. No, naj povem še za konec, da je Kolumba iz Sensa tudi zavetnica proti očesnim boleznim, k njej pa so prosili tudi za dež. Rok in Mojca pa vam ne želiva dežja oziroma naj bo v pravi meri. Želiva vam predvsem veliko sonca in upava seveda, da se slišimo spet v prihodnji oddaji.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: pravo. Bleščeče čisto iz reklame in čisto oprana iz našega pralnega stroja včasih, kot da ni iz istega filma. To pogosto ugotavljam Nena Lužar. Pa sem malo preverila, kaj vse se še da narediti. Poleg že znane sode bikarbone, ki jo damo malo k perilu, sploh belemu, je tu še ena možnost. Preprosta in poceni. Sol. Eden izmed možnih trikov za lepo oprano perilo je dodajanje žlice kuhinske soli neposredno v pralni stroj. Kuhinska sol ima presenetljivo vlogo pri negi tekstila. Med pranjem deluje kot naravni stabilizator barv, ker pomaga ohraniti pigment v vlaknih in preprečuje bledenje. Ko jo dodamo v boben, ustvari blag zaščitni film, zaradi katerega temna oblačila dlje časa ostanejo intenzivnih barv, svetla pa so videti bolj sveža. Ena večjih prednosti tega trika je še v tem, da omogoča učinkovito pranje tudi pri nižjih temperaturah. Sol namreč pomaga detergentu prodreti globje vlakna, zato lahko odstranimo madeže že pri 30 ali 40 stopinjah, pa še barve bodo lepše in bela bolj bela.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
2: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
3: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Iz Kumovega arhiva.
6: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Dragi naši grajski popotniki, živijo v oddaji, kjer spoznavamo gradove na Slovenskem. Obzidja, mogočni stolpi, sobane in predmeti, ki pričajo o bogati zgodovini življenja na gradovih, nas danes popeljajo na Velenjski grad.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Velenjski grad je eden bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Prvič se omenja v pisnih virih leta 1270. No, danes ima obliko tipične vojaško-stanovanske utrdbe. Skozi stoletja pa so grad dograjevali in pregrajevali, današnjo podobo renesančnega dvorca pa je dobil v 16. stoletju. Povsem renesančna je mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa. Slogovno in časovno jo opredeljujejo renesančna okna v prvem nadstropju, poudarjen kamnit, paličasti venec, značilno oblikovane izlivnice za smolo in tipične pravokotne line ali strelnice. Okna, povsem enake oblike kot so tista na rondeli, pa srečamo še na dvoriščni strani južnega trakta palacija. Tipični profil, ki ga kaže renesančno okno, ima tudi portal v vhodnem stolpu. Čeprav se je arhitekturna podoba gradu z izjemo dvižnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja žal odstranili, v celoti ohranila, pa se od notranje opreme, na žalost, ni ohranilo skoraj nič.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Prvi lastniki Velenjskega gradu, na katerem se sprehajamo danes v naši oddaji, so bili gospodje Kunšperški, katerim so v 14. stoletju sledili njihovi sorodniki Ptujski, nato pa je grad pogosto menjaval lastnike. V drugi polovici 15. stoletja je na gradu živela družina Lichtenberških, s poroko pa je grad v 16. stoletju prešel v roke rodbine Wagencu Wagensberg. Obe družini sta bili vključeni v luteransko delovanje na treh šaleških dolin. V času Wagnov je grad doživel tudi največje prezidave, ki so dale gradu današnji izgled renesančnega gradu z rondelo. Spomin na grofe Wagne predstavlja zastava na grajskem dvorišču, prezidave je zaključila družina Sojer. Za njo so imeli grad v lasti predstavniki nižjega uradniškega plemstva, sredi 19. stoletja kratek čas tudi družina de la Fontaine d'Arnoncourt Universact, nato rodbina Adamovič de Čepin. Karel I. Adamovič de Čepin, deželni poslanec, in njegova žena Bianca sta bila znana velenjska dobrotnika in po Bianki nosi ime tudi domačinom dobro poznana Vila Bianca, kakor se danes imenuje graščina zgrajena sredi 19. stoletja v današnjem starem Velenju. Rodbino predstavlja grb, vzidan v južno steno palacija na grajskem dvorišču. No leta 1918 pa je družina grad prodala svojim sorodnikom, italijanski plemiški družini Koronini Kromberg z Gorice, ki pa so bili zadnji lastniki gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Velenjskem gradu in stavbna zgodovina gradu je v temeljnih obrisih zelo poznana. Prvotni grad je imel obliko nepravilnega kastela z manjšim stolpičem v severozahodnem vogalu in verjetno že kmalu na to, če ne celo istočasno, pozidanim ozkim palasom ob južnem delu zasnove. Grad so v tej obliki pozidali sredi 13. stoletja, naslednja obdobja pa označujejo postopno pozidavo razpoložljivih površin znotraj obzidanega prostora. Pomembnejši poseg iz tega časa pa pomeni pozidava mogočnega okroglega obrambnega stolpa na jugozahodnem vogalu zasnove, ki ga datirajo v poznogotsko dobo, ter po sredi 14. stoletja postavitev obzidja, ki so mu šele kasneje dodali obrambne stolpiče. V času zrele renesanse, ki ga okvirno opredeljuje letnica 1558 na vhodnem portalu, je grad v temeljnih potezah dobil današnjo podobo. Na vzhodni strani so h kastelu zunanje strani prislonili nov trakt, s katerim so zaobjeli tudi severni del prvotne zasnove. Pri tem so podrli del severnega kastelnega obzidja in z novim traktom ustvarili stopniščni zamik, od takrat dostop v notranjost gradu. V grajskem jedru so obokali kletna prostora v zahodnem traktu, dvorišče so opremili z arkadami, poznogotsko zunanje obzidje pa utrdili z dvema stolpičema in mogočno rondelo, ki ima v podstrešni etaži odprt s kozolnim vencem, še vedno v neokrnjeni obliki ohranjen pravi obrambni sistem, ki ga opredeljuje sosledje strelnic in izlivnic za smolo.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Velenjskem gradu se sprehajamo danes in če kje zasledimo opis gradu, ki so ga predstavljali v starih časih, potem beremo takole. V letu 1885 so grad opisovali takole. Grad leži na 210 čevljih, na 66,4 metra visokem pogozdenem griču, z katerega je čudovit razgled. Grad, ki ga obdaja mogočno z bršljanom, poraščeno obzidje, oblikuje nepravilen pravokotnik. Je masivna, starodavna, na skalo postavljena stavba s klaftro debelimi zidovi, dve nadstropji visoka. In čeprav je grad že hudo star, je dobro ohranjen. V obzidju so trije okroglo stavljeni stražni ali obrambni stolpi, odpremljeni z majhnimi, komaj ena ali dva kvadratna čevlja velikimi okenci, ki so rabila za obrambo. Zahodno od gradu ob obzidju je grajska kapela z grobnico in letnico 1660. To kapelo pa so pozidali dosti pozneje od gradu. Zahodno od gradu naj bi v prejšnjih časih baje držal podzemni hodnik proti gradu. Grad ima 24 sob, viteško dvorano, na zunanji strani balkon, sprejemno dvorano, malo in veliko jedilnico ter knjižnico. V spodnjih prostorih gradu so samo kleti z železnimi vrati. V kletnih prostorih pod viteško dvorano pa je najti tudi gladovalni jašek, ki je precej globok in v katerem je svoj čas pač tičal prenekateri ubogi obsojenec. Dovozna vrata, stavljena v obzidje, držijo na prvo dvorišče in na prosto okoli gradu. Do vhodnih vrat v prvem nadstropju gradu držijo na zahodni strani stavbe narejene stopnice. Da bi velikih železnih vhodnih vrat ne bilo treba zmeraj odpirati, imajo na sredi en meter visoko odprtino, skozi katero lahko ljudje vstopajo in izstopajo. Grad je znotraj tudi imenitno opremljen. Tu je veliko umetelnega, starodavnega in dragocenega pohištva iz 14. in 15. stoletja. No, v dveh sobah pa je videti tudi starinske peči. V viteški dvorani visi na stenah vse polno starega orožja, mečev, opreme in oklepov. Na južni strani, zunaj gradu, pa je 55 metrov globok vodnjak, iz katerega je mogoče s pomočjo velikega železnega ostrajnika črpati vodo. Obstaja tudi 26 metrov in pol globoka cisterna. Že pred nekaj leti se je prišlo v grad prek dvižnega mostu, ki pa ga sedaj zamenjujejo stopnice. Za vrtom na južni strani gradu se razprostirajo lepi parki, vzhodno od njih pa je v gozdu skrita ledenica s toščasto streho. Precej nazoren opis, a ne? No, Velenjski grad še bolje spoznamo, če ga dejansko obiščemo. Se srečamo torej kmalu na Velenjskem gradu, slišimo pa že prihodnjo nedeljo. Ostanite zdravi in pazite nase.

0: bil kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: stigne, to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme, aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Jata.
1: Dobar dan, aktualovke, aktualovci. Lahko še rečem dan, a je tako. Marsikje nas še razvajajo poslednji sončni žarki, ampak nič bat. Tudi jutri bo zadost, temperature pa menda še višje. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Povejte, s katero skladbo vam polepšam tale sobotni večer. Lahko pa mi seveda zraven poveste tudi, za koga je ta glasbena želja, kje ste, kako ste se imeli čez dan in kako zdaj preživljate večer. Ura je 8:02. Čas je da zažuramo skupaj tako, kot se zagre. In naj se mega fešta začne čez 3, 2, 1...

0: Bo naslednja. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Živjo, Grega, tukaj.
0: Živjo.
1: Ne morem brez aktuala, delam sem cel dan, tako kazanč, pa sam ribare si želim, da me popestri dan. Hvala.
0: Evo, za vse pridne delavce in pa, ker ne moremo brez aktuala, tako kot ste rekli, eni ribari. Gremo!

Matteo Cabasi. In Istrijanko, ružo moja. Jaz zraven Luke Basija bi se mnogi strinjali, da se prileže kak Dražen Zečić, sta le dobra prijatelja, tudi nekaj komadov že imata skupaj. Ja, in pišejo nam prijateljice, pravi SMS takole: zdravo, tu prijateljice in naši dedi, rad bi čul pesem od Dražena Zečića, stari prijatelji se ne rastajo. Ajde bok, no pa dejmo eno za vse prijatelje.

0: Aktual cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Prvi srčnosti,
4: v radosti,
3: v ljubezni,
4: skupaj smo.

0: Dobrá stará vremena, tohle pa myslím, da vsi poznámo. In da jo vsi znamo pet, vsi jo damo bolj na glas. Novi fosili, srebrna krila, ena super kombinacija v današnji megafešti. Nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katera bo naslednja, morda prav vaša.
1: Živjo, voditeljica, tukaj pa Katja.
0: Živjo.
1: Iz Krškega, jaz bi pa povedala danes, da bi dala pesem za Petro, ki je včeraj praznovala rojstni dan.
0: Dobro.
1: Mojo najboljšo kolegici bi dala pesem, od Kingstoni, danes je moj dan. Pa čeprav je včeraj praznovala.
0: Ja, danes je moj dan, čeprav je bil rojstni dan včeraj. Pravijo, da se splača praznovati več dni zapored. Tako da vse najboljše.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: In ura je že 8:30. Ja, jaz upam, da ste danes preživeli eno super lepo soboto, da ste bili po večini frej in uživali ali sami, ali v družbi, ali doma, ali na izletu, se v bistvu sploh nima veze. Važen, da ste se imeli lepo in to seveda nadaljujemo tudi v sobotnem večeru. O današnji mega fešti, tako da povejte, katera bo naslednja, katero še zavrtimo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, lahko pa seveda pišete tudi na naš aktualov Facebook. Evo, en SMS pravi takole, upam, da boste zavrteli tudi za peke z Ptujskega, Rujno vino in Pejakovič. Pa dejmo!

0: samo kaj ne da ukraden, pa malo prej rujno vino, skratka, vse imamo danes, vse imamo na aktualu na soboto. Ampak upam, da ni pol tole razlog za kaj tazga. Ok, šalo na stran. Ako me ostaviš in Mišo Kovač, tole sta si zaželela Rok in Igor, ki pravta, da se da sta v bistvu v kuhni, da kuhata in bi prosila za malo osvežitve. Tako da Mišo Kovač, naslednji. Pa fajn skuhita, ne?
1: Mega fešta na aktualu.

0: Doneli, 15 jih še manjka do 9. Ja, še mal, pa bomo skupaj žurali že eno uro. Povejte, katera bo naslednja.
1: Živjo.
0: Živjo.
1: Rusica pri telefonu, jaz bi pa rada eno glasbeno željo.
0: Ja.
1: Hej moje dušice.
0: Ok.
1: Lep pozdrav in lepo se imajte. To pisem podarjam moji prijateljici Nuši in Jani. Lep pozdrav.
0: Kako lepo, čau, hvala za klic. Evo za vse prijateljce. Vi pa povejte, nič 4 na 30, 40, 50, katero še zavrtimo v Megafešti.
2: Megafešta!

Mega drużba i mega atmosfera. Tvoje aktualova. Mega.

0: Marko Škugor nas je takole pobožal v megafešti, ja, malenkost bolj umirjeni ritmi, ampak še imamo čas do polnoči. Povejte vaše glasbene predloge, vaše glasbene želje, 0-4-1, 30, 40, 50, halo, halo.
1: Z naši dragi aktualci, mi se vračamo z enega lepega današnjega izleta in smo se ji zaželeli pesem od Jadranski Mastralo, ko te nema, taj te ima. Hvala za pesmico in lepo vodite. Hvala in lep večer.
0: O, kako lep klic. Ja, hvala za te besede. Me veseli, da ste imeli super dan. In seveda, tako ga tudi nadaljujemo, ne? Na super večer eni Jadranski Maestralji.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer. Ja, če sem še eno uro nazaj rekla dober dan, ne, ker so nas še razvajali sončni žarki, pa zdaj mislim, da je že kar čas za dober večer. Evo, noč se je spustila, ampak to še ne pomeni, da gremo spat. Sobota je še kako živa, žuramo v naši megafešti. Povejte, katero vam zavrtimo na številko 0-4-1-30-40-50. Pokličte, povejte, kako ste se imeli danes, kako je bila vaša sobota. Ne vem, lahko mi tudi povete, kje ste zdaj, kje ga žurate, s kom ste in seveda svojo glasbeno željo, aktivam pa tudi naš aktualov Facebook. Tam nam Viki piše, Klara živjo, jaz bi slišal, večeras je naša fešta. Lep večer, Viki, vaš poslušalec. Evo, jaz mislim, da mega fešte ne more biti brez večeras je naša fešta. A je tako, gremo!

Ulica je gotovo ena in edina pomembna in to se zavedamo vsi aktualovci. Dušan nam piše, pozdravljeni, za prijatelja Stanka prosim Dalmatinaca od Grdoviča, da ga presenetim, ker vas ravno poslušava. Evo, zdaj si prav predstavljam njegov izraz na obrazu, ker vem, kako to zgleda, ne? Ko ste skupaj z nekom, pa naročite glasbeno željo in itak, da je šok, tako da jaz upam, da je tole presenečenje zdaj le uspelo in da ste mu polepšali večere.

0: Nova ljubav te čeka pred vrati, ali kako že je, pravi Severina, ki se je te dni mudila tudi pri nas v Sloveniji. Ja? Nič, koliko jih je? 20 jih je čez 9, tako da že dobro uro in pol skoraj mega feštamo skupaj, pa še vse do polnoči imamo cajt, tako da povejte, katera bo naslednja. Halo, halo.
1: Živjo, Saša pri telefonu.
0: Živjo.
1: Ker že odštevamo dni, da bomo z vami na Pagu.
0: Aha.
1: Smo si zaželeli pesem, jaz sem ti edini drug od Jakova, pozdravila bi pa Matejo pa Lauro, lep pozdrav. Saša.
0: Joj, Saša, najlepša hvala za klic, ampak jaz vam moram žal povedati, da jaz brskam tlele po naši bazi in žal ne najdem tega komada, ampak vam pa zavrtim eno drugo od Jakova Jozinoviča in pa ful dobro, da greste z nami na Pag. Evo, jaz sem vesela vseh teh klicev, ki so vezani sploh predvsem na aktual, kjer izkažete to svojo pripadnost, veselje in pa to, koliko nas radi poslušate in velikrat tudi rada rečem, da brez vas ni na. Tako da seveda, da ugodim tejle glasbeni želje. Uživajte! Mega!

Zamamiš me ti, ah, kako je pa nas zamamila svojim glasom. Ina, servus! V tami ljubavi od sveta me brani. Katera pesem pa nas bo zamamila naslednja? Simona nam piše, dragi aktualovci, danes smo imeli doma zelo produktiven dan in smo bili zelo pridni, zdaj pa bi bil že čas, da na Hajdini malo zaigra vesela pesem. Zaželeli so si čuke, ampak Simona, naj vam povem, da tole, ki ste si jo zaželeli, jo žal nimamo tukaj le, ampak sem izbrala eno drugo. Mislim, da bo na Hajdini lihtko zaigrala vesela pesem. Čuki, gremo! Aktualova

0: Poczekali smo jo. Z wami uživo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Dober večer. Evo, minutka je čez pol deseto. Mega feštamo naprej, ne predajamo se. Tale sobotni večer se je šele do dobra ogrel. Pokličte me, povejte, kje se praznuje. Sploh ne dvomim, da je danes kakšna žurka, da ste skupaj z družbo. Tako da pokličte, nič 4, 1, 30, 40, 50. Jaz čakam.
2: Bravo, prosim, če bi Dalgor Severine Gardelina za naš Garobija, ki slavi danes 51. rojstni dan.
1: Oh.
2: Hvala.
1: Prosim, evo, prihaja Severina in Gardelin. Najprej pa ne rečem še vse najboljše, evo, za 51. rojstni dan. Sicer ste si zaželeli, moram reči, da eno bolj tako umirjeno za rojstni dan, ampak jaz mislim, da je tole z nekim namenom, da bo zdaj le padel kakšen počasni ples za malo se stisniti. A vam prav?
0: Mega fešta! Aktualno.

To le in pravijo, kaj že? Ali pa dva, pol je pa počas že čas še za rundo za svirače ali kako. Tako pravi Nate, ki piše, zdravo, lahko glasbeno željo za mojo punco Barbaro in sicer konobaru rundo za svirače. Ja mislim, da je že čas, da dvignemo tempo, še vse do polnoči vamo, tako da mega fešta je živa še naprej. Povejte, katera bo naslednja, 0-4-1-30-40-50.

0: Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.

0: Volare v takih bolj umirjenih ritmih, kakor smo jo sicer mogoče vajeni, ampak tudi to, kdaj pa še na sobotno megafešto. Dobrih 10 jih manjka še do 10. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Lep pozdrav.
0: Živjo.
1: Za Claudio Feliciani iz Zavrha na Dobrno, katera ima danes rojstni dan, naj nas zdravi Zviske in Lidijo Bačič. Mi dva pa v priliki. Lep pozdrav, Maksi iz Lovrenca.
0: O, kako lep klic. Evo, naj nas zdravi Zviske, vidva v priliki, zelo lepa želja in Lidija Bačič, zdaj le za njo in pa vse najboljše tudi za aktuala.

Tudi Abačič in Viski je bila tole za Klaudijo. Vse je najboljše še enkrat za aktuala. Jaz upam, da lepo praznuješ. Gremo naprej, en SMS pravi takole, lahko glasbena želja za Dragota Blažiča iz Velikih Brusnic, pesem Zavela Mejana, pozdrav tvoji ajdovci. Evo gremo, Zavela Mejana in Mejaši.

0: dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, evo, minutka je čez 10, noč je še mlada, bi lahko rekel, smo na polovici naše mega fešte in ne popuščamo, še vse do polnoči žuramo skupaj in povejte, nič 4-1, 30, 40, 50, katero vam zavrtim. A zdaj en SMS pravi takole, za ekipo iz Moravč, posebno za Rožiča, ki je basi njegov omiljeni, pravijo. Zdaj jaz ne vem, a je to fora, neka interna, ali ima res rad basi, ampak glasbena želja so napisali basi Katamaran, please, please, please, tako da glede na to, koliko prosijo, pa da očitno žurajo skupaj tale 40-40-50, katero vam zavrtim. A zdaj en SMS pravi takole, za ekipo iz Moravč, posebno za Rožiča, ki je basi njegov omiljeni, pravijo. Zdaj jaz ne vem, a je to fora, neka interna, ali ima res rad basi, ampak glasbena želja so napisali basi Katamaran, please, please, please, tako da glede na

0: malo po malo se premikamo skozi našo mega fešto. Sobotni večer se še dodobra ogreva, vse do ponoči smo še skupaj, tako da pokličte, povejte, katero zavrtim naslednjo. Halo, halo.
1: Lep pozdrav oziroma lep večer.
0: Živjo.
1: Tako je lep vreme danes, da že sedimo na terasi.
0: Oh.
1: In bi lepo prosil, če bi mi lahko zavrtel od Mišo Kovača na teraci.
0: Dobro.
1: Poletje bo zdaj kle in ta pesem za mojo dušo, lepo prosim. Hvala in lep dan.
0: Ja, lep dan oziroma lep večer tudi vam. Jaz moram reči, da meni tudi tako paše, ko je končno bolj toplo, sončni dnevi so tukaj in tudi jaz že večere oziroma dneve preživljam na terasi. Takrat, ko sem pač doma, ne?

0: Aktual cum. Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa...
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nachtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Cin Jagoda. Brigame, visoko, brigame, brigame, za vsako, ljubime, ljubime, sladka kot jagoda. Ja, tudi naša mega fešta je sladka in nas dviga z dobro glasbo, z vašimi glasbenimi predlogi. Edita piše, dobro večer, prosim za glasbeno željo za pesem od Sandi Cenov, ima li nade za nas, za mojega dragega Sama. Jo, kako lepo, evo Edita, zdaj pa upam, da vas zavrti, pa tudi če po kuhni.
1: Mega fešta na aktualu.

0: Ima li nade za nas Sandi Ceno in Dražen Zečić?
1: Nemam dom za te dane s njom, zapjevam na sav glas. Ima li nade za nas?
0: Ja, jaz upam, da mano. Evo, tole si je Edita zaželela za njenega dragega sama, kot je zapisala. Naslednji SMS pa pravi takole. Dober večer, a bi lahko prosim predvajali pesem Sunčan dan za mojo babi, da se vrne nazaj v čas njene mladosti. Hvala in lep večer še naprej. Ja, kako lepo, sicer ne vem, kdo je tole napisal, ker se ni podpisal, ne, ampak očitno en aktualovc je bil, tako da ne bo tole za babico. Sunčan dan, tako kot je bil.

Sunny Day in sunčan dan, ja, res jih imamo zdajle, tudi jutrišnji bo tak in vidim, da ste kar po konc, evo, da ste se zdajle zbudili, kar veliko več vas je tukaj le z nami, kolikor vas je bilo ob osmih, tako da bravo, mega fešta se nadaljuje, Žan nam piše, pozdravljena Klara, za veselo družbo iz Brezna bi prosil od Grdoviča Dalmatina sam. Pozdravil bi vse prijatelje gasilce, še posebej gasilke in gasilce iz Bistrice ob Sotli. Evo, pa naj bo tale za gasilce, za prijatelje, mladen Grdovič, gremo! Mega fešta.

дружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

0: Čekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Ja, urca pa točno minuta čez pol enajsto, tako da jaz mislim, da je že počas spet čas za kak klic.
2: Živjo, tu se nada, jaz bi pa rada danes tula ja. Pesem od Žana Serčiča, Plameni kri.
1: Dobro.
2: Lep pozdrav.
1: Pa naj bo še za Žan, Zan. Bravo, Klara. Se vidi, da sem že nekaj časa z vami, pa še nekaj bom. Žan Serčič, Plamen in kri. Gremo!
0: Tega fešta na aktualu.

0: Zeko je bil tole, ja, Dražen Zečič pravi kat preko mora in očitno na morju punce žurajo.
1: Živjo, Urša tuki.
0: Živjo.
1: Mi žuramo v peruški, parpuli.
0: Aha.
1: In bi rade pisem o brajde od Lima Len. Hvala, živjo.
0: Zmenjeno. Evo, da zažurate še naprej. Jaz moram reči, da sem vam mal foš, ne, ker ste na morju. Ampak, nič, prvoščem vam, upam, da uživate in evo, brajde za vas. In

Ivan Zak je bil tole dobrih 15-ih manjka do 11-te. Jana iz Nove Gorice nam piše: Živjo Klara, moja želja je hitno učiteljice za posebno osebo. Hvala in super večer. Ja, evo tudi Jana tebi en super večer. Dobiš učiteljice, pa tudi za Koprčanko so učiteljice, ki nam je tudi pisala na našo tajnico in ker gre, dajmo reči, skozi težko obdobje, lahko rečem samo glavo gor, vse se bo zrihtal, pa aktual face na glas. Se bo

0: Učiteljice in hitno, že čez dobrih 20 sekundic. Ostanite.
1: Radio Aktualkum.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Un, dos, tres.

Legendarna kolonija je bila tole in vatra i let. Dobrih sedem jih še manjka do 11. Dobro večer! Ja, in ne bote verjeli, tudi na tale lep sobotni večer nismo očitno vsi frej in ne žuramo vsi, ker Žan nam piše, da prosi za eno pesem, da lažje zaključ delo, tako da prosi pa za tole. Ejo, Žan, svaka čas, če boš ob tem le komadu lahko še delal naprej, ker jaz moram povedati, da kad tole slišim, jaz moram zmer zapet na glas, pa še zaplesat. Na Balkanu nema mira, ni tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala in smirila. Evo, ne da ukraden zdaj le za te, Žan, in za vse aktualovce, aktualovke, ki še vedno žurajo z nami. Še dobro urco, mamo!

0: Dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Minuta je čez 11, dober večer. Evo, še dobro, urco mega fešte nam je ostal, tako da hiter telefončke v roko, nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katero vam zavrtim. Še imate cajt, no, nekaj malega ga je še ostal. In ne bote verjeli tisti, ki nas poslušate že malo dlje. Mal prej nam je pisala ekipa iz Moravč, ne? In vem, da zdaj le poslušajo, vem, da se zdaj le že napenjajo ušesa, kaj bom povedala. In prej so si zaželeli Katamarana, ja? Od Luke Basija. Tudi med drugim velik drugih vas je pisal za tale komad. In evo, napisali so še en SMS, ki pravi takole. Ekipa Radija Aktual, vi ste zakon. Rožicu z ekipo z Moravce je odpelal s Katamaranom, smo izplul. Pa bi bili veseli še kamionđije od Basija, tako da evo, očitno gremo iz enega prevoznega sredstva na druzga. Pravijo Moravčani, da se ne dajo, tako da očitno še žurajo z nami, tako da nej bo, Luka Basi, ponovno.
0: Aktualova, mega fešta.
1: Ok, zdaj pa Moravčani, a smo pripravljeni? Zdaj pa made vsi pojete, a zmenem? Pazi, 3, 2, 1, greš!

0: Pejaković daje mudre nasvete. Nećemo noćas doma, ne, ne grimo še domov, še skupaj mi ga feštamo. Povejte, katero zavrtimo.
1: Ojo, živjo, Majda tukaj.
0: Živjo.
1: Jaz vozim s Hribov, danes najvišjega vrha Hrvaške.
0: Wow. Ja
1: bi bila zelo vesela, če mi zavrtite uno, kaj ne vem, da slova gre pa nekako tako, da pitajo me mnogi ljudi, što sam ravno ostario, tako da vi že veste, kira je. Hvala, čao.
0: Mi živimo, kira je. Mogoče

Ja, eden in edini Dražen Zečič. Mogoče mečkem bolj umirjena, pa ne bo tudi to v naši megafešti. Konc koncev, vaše glasbene želje. Mega fešt.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Treba mene, treba njega.
0: Pridi z mano.
2: Noči večeras.
0: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

mattina. Evo dobrih 17 je čez 11, še nekaj megafešte je ostalo, tako da hiter, nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katero zavrtim naslednjo. Evo, berem pa en SMS dele, ki pravi takole, lep pozdrav. Ker smo včeraj že pisali na pumpo in nismo prišli na vrsto, upamo na danes več sreče. Ok, sem da pokomentiram najprej tale del. Res vas je velik, dragi moji, tako da poskušajte še, enkrat vam bo ziharatel. No, pravijo takole, smo na ribolovu in čakamo ribe, zato smo si zaželeli pesem Ribari in Vinko Coce. Vse skupaj vas lepo pozdravljamo. Srečko, Adriana, Matej in Dani, lep pozdrav. Evo, pozdravčke nazaj. Kaj ne rečem, ne, če čakate ribe, ja, jaz upam, da ste jih v tem času že dočakali. Mega Festa na aktualu.

0: Vinko Coce je bil tole dobrih 22 čez 11. In a veste kaj, aktualovke, aktualovci? Ja, če pa kaj, mi je pa zelo, zelo všeč, ko si zaželite v bistvu kakšno, ki, dejmo reči, ni lih tipično aktualova. In Miro nam je pisal, pozdravljeni na Radio Aktual. Moram vam povedati, da vedno poslušam Mega Fešto, tudi petkovo pumpo, super ste. Zaželel pa si je, ne bote verjeli, Elvisa Presleya. Ajde, Miro, tale je zate.
1: Mega Fešta na Aktualu.

дружба и мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer. Evo, minutka čez pol polnoči je ura. To pomeni, da imamo samo še nekaj zadnjih minut naše mega fešte. Tako da pohitite. Nič 4, 1, 30, 40, 50, še nekaj časa imate, da vam zavrtim vašo taljubšo. In ne moram verjeti, ampak ura je pol polnoči. Ok, berem tlele, poslušam vaše klice, kaj vse počnete. Večina vas žura, ampak eni ste pa tudi na poti in kaj dela naš poslušalc Domen zdajle? Ob 23. uri in 32 minut, dragi moji, on je na poti do obale. Kaj si ti, Anor? To pa je ura za iti na morje, kaj ne rečem. No in Domen si je zaželo tole. A si redi, Domen? A greva?

doma, ne vidim te zdaj, vidim te roke na volan, ne zdaj mahat po avtu, ok? Sam poješ lahko. Tako da, to še projski, evo. Pa mirno, mirno pot do morja želim. Azmenen. Mega fešta!

Legendarni Toše Proeski, čisto prehitro nas je zapustil. Ledena, tale za varno pot v avtu, vse do obale. A zmenjen domen pa po predpisih, da ne bo polka kradar pa.

0: minut čez pol polnoči je že. Ja, ja, še mal, izteka se vaš čas. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Evo, tale mi je simpatičen. Rad bi čul pesem Vino na usnama, pa ljubčka za našo voditeljico. Ajde, ljubčke nazaj.
1: Aktualova Mega Fešta.

Kalember u naši mega fešti in Darinka piše: draga Klara, dober večer, neverjetni ste, lepo je biti v vaši družbi. O, najlepša hvala, Darinka. Piše Darinka naprej: lepo prosim za pesem Slovenka, Davor Borno. Hvala lepa in lep vikend ti želim. Najlepša hvala, tudi jaz vam želim super vikend. In ne povem, ja, moj je pač malo bolj delaven. Tudi jutr se družimo skupaj na Aktualu. Jutro sem vaša popoldanska družba. Ja, na nedeljo lepo sončno. Ampak jaz mislim, da se bomo imeli super fino fajn. Tako da upam, da se poslušamo tudi jutri, ne?

Darinka, upam, da ste zapeli zdaj le na glas in še enkrat najlepša hvala za tako lep SMS. Ja, drage naše aktualovke, aktualovci, kar znate pobožati naše srčke, ampak ja, kot rada rečem, ni aktuala brez vas, tako da hvala vam za super družbo v današnji megafešti. Kot že rečeno, družimo se tudi jutri na aktualu od 12 do 6 popoldne. Zdaj pa nič, še Boštjan iz Celja pride na svoj račun. Piše, jaz bi prosil en mix od Mambo Kingsov, ker sem res njihov fan. Hvala, lep pozdrav. Evo, Boštjan, zate in za vse aktualovke, aktualovce, ki so še naprej z nami. Žuramo naprej, dobrih, koliko 13 še manjka do polnoči, tako da uživajte, bili ste super družba in se slišimo spet jutri. Dame in gospodje, samo se

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

ljubav jedne žene, dober večer, družba, ampak pri nas na aktualu se žur šele zares začenja. Če še ne spite, potem ste očitno v pravi družbi, čeprav mega fešte ni več, dobra glasba na aktualu živi dalje. Tukaj že Jakov Jazinovič.

Redakcija Crvena na Aktualu. Dober večer, družba. Če ste v tem trenutku v avtu, doma na kauču ali pa nekje na afterju s prijatelji, dajte glasbo malce bolj v desno, malce bolj na glas in boste videli. Razpoloženje bo takoj za vsaj 5% boljše.

Za tebe stvorena Pisarovičeva Vesna na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, po dobri fešti je najlepše to, da še dolgo ostane dobra volja, malo muzike, malo spominov in pa občutek, da ste bili res na ta pravi fešti, pa mogoče ostanejo tudi malo otrujene noge, ampak nič za to, ker nas bo dvignila dobra glasba, tukaj že Dražen Zečič.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kažejo razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30°C.
0: Novice Svet 24. Aktual.
1: Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30°C.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zora je, svanu lapa, še ni, bo pa kmalo. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, Taja Arlica, družim z vami na aktualu in to je zdaj tista ura, ko se nekateri že odpravljajo spat, no, tisti ta drugi pa si rečejo, a dejmo še malo zažurat, še malo dobre glasbe na aktualu in jaz mislim, dragi moji aktualovci, da je petek zvečer, oziroma zdaj že sobota, ustvarjena prav za takšne trenutke.

0: Aktual cum?
1: Anducht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
1: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
2: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tale komad. Dober večer, družba. Ja, pravijo, da dobra pesem ima prav posebno moč. Zdaj včasih nas spomni na ljudi, včasih na stare čase, včasih pa samo izboljša večer. In zato imamo glasbo na aktualu vsi tako zelo radi.

Ja, po taki noči človek hitro ugotovi, kako pomembna je dobra družba in dobra glasba. Ker najboljši večeri, dragi moji aktualovci, običajno niso popolni zaradi kraja, ampak zaradi občutka.

0: Aktualkum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Hari matahari, čilim na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, jaz mislim, dragi moji aktualovci, da ima nočni radio, še posebej pa tale nočni program Radio Aktual, nek poseben čar. Zdaj, malce bolj smo že mirni, malce bolj sproščeni in jaz mislim, da je tale večer ravno pravšnji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Bolj skoraj za tretjino je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov. Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče, morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30.
0: Novice Svet 24. Aktualno.